kura me kase ma na wasri. Oba kwa babu siya, o kwa babu siya, kwa papa, papa, sofu Moses, wa muamia, ozo wa muamia mi buwade, o mene mkulani buwada, nuwe yu bema nefim. Bema sune kwa kwa pebo siya, oduwa si papa, wa muamia me, yine neme me buwada. Taking full responsibilities. Omunya wo presence wa availability. Pass passetepo. Pass passetepo ni so bin kan ofi o se pass panjesepo. Yesi eh o ye ni